Tiri kulanga pano apa, tiri kutamanga nanguwa kuti daire pano ziyakwana zita na hatu tibatane na Maputo. Munda ndanda wa masoko mwanya watina tijorna damanya. Ikali ya dotori mingu shinyimbo inabiyo mulungu. Zino pano mutambwe ndina afro mingu usatamba nerufu. Cinco e cinquenta e cinco minutos.

0: yakodzadzisa kune waya waizvida waya nogare. Ya, usati waita iwe funungura pamba pako ukasimao dejilinya dzikaoneka paumba pako iwe wodirira woisa dubu woisa mushonga pa dejilinya dzenedzo audzirhiwe gate munokaya meitengesa zvepenepo basi. Hondi.
1: Imwe mauto pote mechitengesero wamwene.
0: Ndirutotengesa chaiko. Ndinoenda kumpurango ndotengesa wamwe mavizinyu warikuuya muno wanotenga pana pamuriwo. Hondi hondi.
1: Mvura yakakwanere.
0: Mvura iripo. Nguwa ino ichiripo. Asipane palano iri kuda kufundwa kuti pauda kuvhurwa furu.
1: Okay.
0: Ehe, kutsvaga vanouya kuvhura furu aya. Pakaizwa furu. Ah, munozosvika rese dimberi iri rapera nozomudainzai kuti uyai muone futi.
1: Okay.
0: Ah.
1: Saka pfungwa iripo ngekuda kuramba mechitoita zvekurima zvizvi. Hamusoda kudzokera masore.
0: Aiwa, zvekurima zviri kubatsira mushamara. Tikada kuramba kurima nekuti tikada tese kuti tiende kogara pakadera teinyora nyora. Ano zori mao ndiani kuno.
1: Okay.
0: Mapedza kunyora kuya uku. Munoda kurya. Zvinobva kuna Isusu. Saka Isusu tiri pamberi pekushanda. Tibatsire waya wari mushikirori wachitibatsirawo nemari yawanayo. Zvechifamba zvakadaro.
1: Okay.
0: Maona.
1: Mashoko ekupedzisira hemuruda kusira kune waro kuzwa iwane mvura. Vasati wane pfungwa yekuti kuita kagadini paumba zvinobatsira. Auzoende kobvunza mitengo yezvirimwa zvekuti wega unokwanisawo kuzviita.
0: Masoko kupedzisera ndiwe andataura kuti pamberi nekushanda hama dzangu tikada kuti kuti ah basa rematoro rinosvipisa unosvipa nguva iyoyo ukapedza iwe manheru wauya pamba wopuwa mvura namai wosamba wopedza wochinja kusangana nemunhu abvumi kuti unoshanda mumagardeni. Ah, pamberi nekushanda hama dzangu.
2: Vadikani, ndo arimi wairi awa hwemuguta reshimoyo watakashanyira kuti tizwe kuti ngezvipi zvauri kuita. Tazwa zvakawanda zvavakubatsira iwo pachao pakuti awachabvisi mare kutenga muriyo hanyanyisi nezvimwe zvakadaro ngekuti iwo akutozviita paumba pavo. Yambiro dzamazwa ngedzekuti ngatifambirei pamberi nekusima-sima kunyanya kune waya wane tsime paumba vanoti ngawashandise kurimawo payadhi yavo kuitira kuti zvinge zvichibatsira pakuona mari pamwe nekutoti ivo vanotoshandisawo miriyo dzavo vasingachabvisi mari pakutenga muriyo. Mari yavasingachabvisi kutenga zvimwe zvava kutovabatsirawo kuti varonge zvimweni zvepaumba.

Juju na Berta. Arikuda zvoku pikisana. Kaka nyamasi uno ndiano chawina. Posi. Piri.

0: Izvi hazviti. Iwewe Bertha, hausati wakambondiwina. Waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndechikasika kugagoma.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita ndaramo. Nurudo.

0: Hei Antonio, uri paumba?
1: Ihi Mateus, ndiri paumba. Ndiri kumirira chikwata chezveutano. Nhasi kuri kutanga kunyorerwa kwevanhu, uye ndichabva ndatambira ende mutande renhunga paumba pano.
0: Saka wana baba naana mai wanofanirwa kugara paumba kuitira kutambira zvikwata zvezveutano, handiti?
1: Ndizvo chaizvo. Anosvikirwa asi paumba anoruza dande mutande rake renhunga. Zvakanaka kuti mhuri yese inge iri paumba kuti inyorerwe kuitira kutambira chinodzivirira nhunga.
0: Zwisisai mukatambira.

0: Hey Antonio, uri pamuzi here?
1: Zvakade Mateus. Ndakaemera chikwata chehome, nyamasi kutanga kunyorera kwako jinyao kama uye ndichahora mushitero pano pamuzi.
0: Hino majibaba nomajimai vanodika kugara pamuzi kuti vashire zvikwata, ndizvo.
1: Ichokwadi. Unonga asipo unozorusa mushitero wake. Zvakanaka kuti ndavi jese pamuzi jinyorerwe kuti jiperekwe zvijiviriro.
0: Uyezve sure kokuhora mushitero atidiki kukangana kukanda pabvute zuva rese kuti utakwe ngombepo.
1: Zvakade Mateuji, unozogwimba zvakanaka nokuvata pasi pao mazuva ese tisinyambotokuona ndunga. Tikadai tinojivirira malaria nojinyao kama jedu.
0: Ndakuzobhuira zvigarisano zvangu kuti zvigare pamuzi kuti zvisaruze mukana uwu. Mushikitero unoponesa.
2: Kwemuri vagari, munyorero ovanyaukama inonokupake yako zvomuchikitero zvomuzi ngomuzi zvatotanga. Majibaba inono majimai, zvinodikana kugara muri pamuzi kuti muzowashira vozvikwata zvokundau inoona ngozvohomi. Mungazopaka kozvomuchikitero, zvinodikana kusiya ino pazuva rimwe panja inopabvute panonga posiso chayambepo. Mungapeja mwende kupaika zvakanaka. Vata usiku wese pasipo muchikitero, nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi, chiriremero chedu chiri pandaramo.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Musaka bobo matawire nengoma yake vanosarana nevanava. Zvizivere tukunguva dzimweni kuda kusiya muzi. Zvide kusiya muzi musitokuona kuti zvinosiya zvinosara zviri pape. Zvinozoponesa kudii.